0: Zložujejo se trile in ti poslušaš čist, frišen komad na bestu. Boja lelo, dego da si, boja si. Tole so trile in trio mandili. S komadom Moja lelo.
1: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Muska, muska,
3: muska!
4: Best FM.
5: Frišno na Best.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Tole je frišno.
10: Res frišno.
11: Čist frišno.
12: Frišna muska.
9: Na bestu.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Odkud?

0: Temu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dogovora o podaljšanju premirja med Združenimi državami in Iranom še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sklical krizni sestanek s najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter uničenje vseh min v tej ključni pomorski poti. Teheran pa medtem zatrjuje, da o jedrskem programu ne potekajo nikakršna pogajanja. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode. Pritožili so se na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zato so se odločili po razkritju, da je bil del glasovnic na sicer tajnem glasovanju označen. A sodniki menijo, da ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pa pravnih koristih pritožnikov.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki se za volanom želimo, srečno in varno pot.
0: Muska, muska, muska, Best FM.

0: Hit FM Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: gözlerine.
1: Vreme.
2: Danas će dan sebo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popovdne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki se za volanom želimo srečno in varno pot.
3: Maracana te está llamando pa' que tú vengas conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.

0: 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votloveno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votloveno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika.
4: Vreme.
5: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
0: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar...

0: Je avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Vsem, ki se za volanom želimo srečno in varno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, leventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Denar ni problem.
0: Ka pa je?
3: Ti.
4: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki se za volanom želimo srečno

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
1: Til Čeh in Petelini.
4: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
1: Ter Firbci.
5: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničeni že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za res sen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi.
6: Vreme.
7: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
6: Promet.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki se za volanom želimo srečno in varno pot.
8: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
9: Moska.
10: Moska.
9: Best FM.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: vreme.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki se za volanom želimo srečno in varno pot.

Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.

0: Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. ZDA zaveznice v NATO znova pozivajo k povečanju izdatkov za obrambo. Ameriški obrambni minister je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO spet opozoril, da bodo v nasprotnem primeru deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja ZDA. Poudaril je, da nekatere članice NATO sicer že dohitevajo cilje. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, a je več držav opozorilo, da bodo cilj težko dosegle. Zadnje dni je bila tarča kritik tudi Slovenija. Združeni narodi so na seznam držav in skupin odgovornih za spolno nasilje v oboroženih konfliktih uvrstili tudi Izrael in Rusijo. V novem poročilu navajajo številne primere posilstev, spolnega mučenja in drugih oblik zlorab nad zaporniki ter civilisti. Tako Izrael kot Rusija obtožbe zavračata.
2: Vreme.
3: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Te porjavse.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventi.si.

0: Čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Zamislite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spomina.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirat dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Krem v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi domnevnega drona je obstal promet na Münchenskem letališču, in sicer za dobro uro. Dron sta opazila pilota, pristojni pa so se odločili, da zaradi varnosti situacijo najprej temeljito raziščajo. Grožnje niso odkrili, zato je promet spet stekel. Številne evropske države so že lani poročale o dronih v bližini lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji. Naslednjih 5 let bodo padali temperaturni rekordi. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnjih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke, svarijo znanstveniki. Projekcije ob tem še kažejo, da se segrevanje na Arktiki povečuje 3,5-krat hitreje kot v preostalem svetu.
3: Vreme.
5: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igra in osvoji

0: proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
2: Muska! Muska! Muska! Muska! Best.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.

Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno

0: Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenajo tudi več kot 100 kilometrov od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi.
4: Vreme.
5: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
4: Promet.
5: Zastoj so na dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Samoj sebi neprijatelj sam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ne rabiš več denarja,
1: rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

0: 80%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška vlada je zavrnila vse glasnejša namigovanja, da se pripravlja menjava kanclerja Friedricha Merca. Govorice, da ga nameravajo nemški krščanski demokrati zamenjati, ker je njegova priljubljenost strmoglavila, so se okrepile zlasti v zadnjih dneh, ko se je začelo kot njegovega naslednika omenjati Hendrika Wüsta, ki je politično bolj blizu Angeli Merkel. A vlada vsaj za zdaj vse skupaj označuje za špekulacije ter sporoča, da je sredi reformnih načrtov. Kakšno bo poletje na Hrvaškem, kjer bo tudi letos dopustovalo mnogo Slovencev? Nadpovprečno vroče in bolj sušno od običajnega. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod ocenjuje, da bodo temperature vseh poletnih mesecih višje od povprečja, največja odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Meteorologi napovedujejo tudi manj padavin, zlasti julija, ko bi lahko bil primankljaj dežja izrazit.
4: Vreme.
5: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Promet.
3: Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Muska.
10: Muska.
9: Muska.
10: Best FM.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
0: Pem.

0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika.
1: Vreme.
2: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
3: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Ti prijavi se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
9: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: vreme.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.

Pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Gjenja se Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel poti prazni vratom i gol! Gol sredine igrišća Milan Čivović!
0: To je Best Nostalgia. Tvoja best nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Jimmy Corre

0: Best FM. Novice.
1: Nepopozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janez Janša se je v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V ločenih objavah se je zahvalil voditeljem ustanov Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije, ob tem pa poudaril, da Slovenija ostaja zanesljiv ter predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne povezave. Prav tako je v zapisih izrazil podporo državam Zahodnega Balkana. Na cesti proti Predjami je dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus. Prevažal je 14 potnikov, šlo naj bi za tuje turiste. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel nad travnato površino. Dve osebi, gre za državljana Turčije, sta huje poškodovana. 11 potnikov je medtem utrpelo lažje poškodbe, lažje pa je poškodovan tudi voznik avtobusa, sicer hrvaški državljan.
0: Vreme.
2: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Muska, da. Muska. Muska. Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: gözlerine.
1: Vreme.
2: Danas će dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popovdne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod Peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Best Weekend. S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
1: Ja, dobar dan vsem, ki ste trenutno na naših frekvencah, na to simpatično in pa vročo soboto. Ja, nič, kaj to pomeni, družili se bomo danes. Nič 51 806 806, kje ste, kaj počnete, kaj delate, kaj bi poslušali. Nič 51 806 806. Ker se veš, sobota in pa vikendi so tisti, ki si rezerviramo čas za prijatelje in pa za dobro družbo. Davor Badrov prihaja, sobota je ludilo.

Halid Bešlić in pa Romanija na Bestu. 12 minut čez 6, dobro dan vsem. Elena se je javila na 051-806-806 in pravi, da trenutno potujejo, da grejo na Abrahama in ona bi želela poslušati pesem Adija Šošeja in Senide. Draga Elena, jaz upam, da vam pot čim prej mine, da boste imeli čim manj komplikacij na cesti in pa seveda, da vam tale dela družbo. Adi Šoše in Senida, čista ljubav. Pojačite radio in zapojte skupaj z njima.

0: Mila Kitić prihaja v mojim venama. Torej, se slišva na nič 516 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ljuba Manje in Milica Todorović. Pol sedmih je ura, dobro dan na bestu, Neva sem s tabo. Suzi se je javila na nič 51 806 806 in prav živjo. Evo jaz pa generalno po kuči, pa se mi ne da več. Ful bi pa rada slišala kakšen komad od Šaka Polomente. Hvala puno. Suzi, jak jaz bila že tako pridna, no? Sej vem, na neki točki prideš do spoznanja, da mogoče za danes je dost. Jaz se drugače tudi vedno lotim svojih generalnih ob sobotah oziroma ob vikendih, kad drugače ni cajta, ampak, da ti bo lažje, tudi če boš zdaj šla samo počivati, Šaka Polomente prihaja, nisi ti.

Elitni odredim pa da do polumenta ljubavi moja. 18 minut do sedme, Niva sem stava na bestu. Dobar dan, ja, ne bomo še rekli dobro večer, ker še vedno imamo sonce, še vedno je prijetno toplo. Oziroma kar vroče nekaterim. Dupeljčani so v naši družbi na bestu, pisalcev na nič 51806806. Zdravo, Niva, danes imamo delovno akcijo, že cel dan prekrivamo streho. Dej nam prosim enega Miroslava Iliča in Aco Lukasa. Ja, z največjim veseljem bom dala igra, igra iz Sve do zore prihaja v tem trenutku v vaša všesa. Upam, da sicer prekrivanje strehe ne bo trajal vse do zore. Ampak uživajte.

0: Ljubljana.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Best Weekend. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
1: 7 je bila ura, dober dan na Bestu, Neva, se družim s tabo v današnjem sobotnem večeru in se veš, jav se mi na nič 5-1-806-806, kje si, kaj počneš, kaj se dogaja in pa seveda, če imaš kakšno glasbeno idejo, bom rekla, ne? Nič 5-1-806-806. Sicer pa še en klic je prišel na ravno to številko, dajmo poslušati.
2: Zdravo, tukaj pa kličemo iz Vanča vas. Za sina bi za rojsi dan želel. 11 let je star.
1: 11 let je star, res?
2: Ja.
1: Dobro, kaj pa bi si zaželel, oziroma kaj pa bi povedal?
2: Kaj bi zdrav bil, pa kaj bi volgo, pa pesem bi podal to... Kako želite na ženo lahko dati eno pesem? Za sina, za Lana.
1: Za sina Lana Kvadonse 11 let. Vse najboljše Lanu seveda, pa tudi vam pa ženi gospod Krčevaju ne bilo, tudi Lana ne bi bilo, ne? Lepo praznujte in pa Bojan Pavlovič vam zapoje, ker 11 let nazaj, na ta dan, se je zgodil tole.
3: Sedel sam, čekal sam, dobre večer.

0: Fantastični Dino Merlin na Bestu. Dobar dan vsem, ki ste trenutno v moji družbi na to fantastično soboto. Tudi Nejc je z nama. Nejc, povej, kje si pa ti in kaj počneš?
1: Zdaj na balkonu smo, tako da.
0: Na balkonu ste, uživate v lepem vremenu, v vikendu. Fantastično. A si v krogu družine? Povej, ti, bi, ti imaš eno glasbeno idejo za danes, imaš, a ne?
1: Ja, tako je.
0: Kaj pa bi imel?
1: Uno od Breskvice, za mojo sestrco Izo.
0: Za tvojo sestrco Izo. Koliko je Iza stara?
1: 9.
0: 9? A je všeč ta pesem?
1: Še preveč.
0: Še preveč. Ja, potem bomo pa dali to pesem, pa da bo Iza lahko danes zaplesala, a prav?
1: No, super.
0: Zmenjeno, Nejc, lepo se mejte, pozdrav vse domače in še naprej uživajte v družbi Besta.
1: Ja, hvala. Čau.

Za nebo in zemlja, to je bilo za našo Izo. 12 jih imamo čez 7, dober dan vsem, ki ste z mano v današnji soboti. Mislim, da se nam je hrastnik javil, a ne? Takole piše na nič 51 806 806. Živjo Neva, prosim te, dej od Mitra Meriča nisem lopov za lejno mamico, da bom lažje peglala. Hvala ti, enostavno si the best. Hvala lepa, lejna mami, tudi ti si the best, jaz upam, da ti ni preveč vroče, ker jaz vedno, ko peglam za švicem, kada mi je zadnjič, no? Ampak upam, da ti bo s tem lažje, Mitar Merič prihaja, nisem lopov.

0: Jana.
1: Jana in pa Ljuba, Jana Deljova, današnji best vikend. Nisem navajena ob vikendih delati, ne vem, kaj moram reči. Ponavadi so to popoldnevi. Čeprav v bistvu zdaj že je popoldne, oziroma je skor že večera, ne? Tako da nadaljujeva z najboljšimi best ritmi. Alma z nama, pisala je na nič 5186806, prav da se vozijo po avtocesti in bi od Mikice neki. Baneta Bojaniča. Zdaj, Mikice ne poznam, Baneta Bojaniča sigurno poznam. Alma, ti si ljubav mog života v tem trenutku.

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Milica Pavlović, tako mi i treba. 2 minute do 7:30, dobar dan na Bestu. Ja danas se družimo na nič 51 806 806, Izi je tudi z nami. In če pa kaj imam, pa rada ljubezen, ne, to pa sigurno. Izi prav, da bi neki za svojo lepšo, boljšo polovico, tako da z največjim veseljem tudi tole spolnim. Saša Matič in pa Maskara. Narodna.

Ok, Saša Matić je bil tole in pa maskara. Nadaljujemo, z nami je tudi Tadej, tudi on piše na 051 806 806. Zdravo, Neva, a lahko daš eno za Tanjo, da bo lažje preživela vožnjo do Velenja? A vidiš, Tanja, kako Tadej lepo misel na te. Ja, lahko z največjim veseljem. Zdaj poznamo enega, ki ti v bistvu prikliče na smeh v vsakem trenutku dnevu s svojim fantastičnim glasom. In zdaj le prihajajo tvoja všesa. Darko Lazić, Sveto za ljude.

Severina in pa FM Band Italijana. 20 minut manjka do 8. Dneva se družim s tabo v današnjem Best Weekendu. In pa nadaljujemo. Kjerkoli že si, pošli mi SMS, povej mi, kaj se dogaja, kaj počneš, kako se imaš. Predvsem to me zanima. Nič 51-806-806. Jayla je tudi z nami, prav da se z družino vozijo iz Izole v Maribor in da vedno poslušajo najboljši ste. Volimo vas, piše na koncu. Ja, hvala lepa, Jayla, lepe pozdrave tebi in pa tvoji družini. Dragana Mirković, vam dela družba na vaši poti, bit ću njegova.

0: Katarina Grujić in pa jedno džubre, obično. Desetih imamo čez osmo, dober dan na bestu, neva vam delam družbo danes in skupaj se družimo na nič 51 806 806. Še en simpatičen klic je prišel.
1: Živeli bo tukaj Leja iz Hrastnika.
2: Reč, da ne bo sam za mamico komad, še za mene en komad od...
1: Da ne bo sam za mamico komad, še en za mene, kak za mamico je bil prej. Jaz bi rada komad za Lejo od Adriane Čekić. Srečno pojavi se. No, pošiljam ti ljubčke, objemčke, srčke. Pa... Ti si the best, Neva. Čau, Neva, srček, Neva. Se vidimo hmalo v Ljubljani, kaj si doma.
0: Kako luška na naša Leja. Leja, lepe pozdrave nazaj, pošiljam v Hrastnik in pa Andrano Čekić. Srečo, pojavi se.

0: Džavati Roberto i Džavati Kavali, pravo rasta. 16. mamo će za osmo, dobro dan na bestu. Ja danas nadaljujemo s vašimi najljubšimi best ritmi. Sobota je, možgane smo dal na off. Zihar se, kje družimo, imamo kakšen piknik moguće. Kje praznujemo, pa jaz mislim, da rabimo res, res dobro musko za to.
1: Mađioničar sam ja, abrakadabra. Kada te veže lancima, budi hrabra.
0: Mađioničar, Mile Kitić, u tvoja ušesa, kratka pauza, tvoja muska, ostan tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Čist pri

Pol devetih je ura, dobro večer vsem, ki ste v moji družbi. Takole je, ne? Ena neznana dama je pisala in prav živjo, jaz bi prosila za glasbeno željo Ženim se, ker imamo fešto, kolega zaročil svojo lepšo polovico in vas poslušamo. Ja, bom dala komad Ženim se, sicer ne onega, ki ste pričakovali, ker ga nimam, ampak tega pa imam in jaz mislim, da je izjemno dober. Tako da nek vam bude sa srečom, lepo se mejte danes, praznujte lepo in pa seveda po pameti. Čeprav v bistvu tudi ne, ne, sobota je pa, koliko bo, ne, uživajte.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Stojka, MC Stojan in pa La Miami. 18 minut do 9, neva sem s tabo na Bestu, v Best Weekendu. Skupaj se družba na nič 5186806 in pa tudi Jenita je pisala, prav da se vozijo z družino proti Mariboru in da poslušajo vsak dan. A lahko eno? Seveda lahko eno. Džala brat prihaja v tem trenutku in pa njegova frišna, Ajkula.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: uspešnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

Mija Borisavljević Impa, Anabela. Best Weekend. S vami je Nevenka, Stepan, Neva. Ja, skoraj sem pozabila, da morajo tole povedati. Minuto čez deveto, dobro dan na Bestu. Me veseli, da smo skupaj v današnjem sobotnem večeru. Nič peta na 806, 806, da se malo podružimo, sicer pa zdaj gremo malo nazaj skozi čas, skupaj z eno tako malo bolj nostalgično. Jaša Rahmedovski prihaja, venčajte me s sanjenom lepotom.

Magla Band in pa čini mi se 12 ih imamo čez 9 tako, ja. Dobar dan na Bestu, neva se družim z vami v današnjem Best vikendu, a Mina je pisala, pravi vsak dan vas gledam, jaz bi imela eno pesem od Džale, oziroma od Bube. Od Bube, Korelija, tako ja. Ker smo dobili še en SMS od nekoga neznanega, ki se ni podpisal. Topovska. Ja, tole prihaja zdaj na nadaljevanju, tako da pojačaj radio.

0: Nadaljuje Milica Todorović in pa show program, ki ga imamo vsak dan na Bestu, na tvojih najljubših, najbolj sončnih frekvencah. Pojači radio, ne pozabi na smeh, po kratki pauzi v tvoje ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. To je tvoja narodna muzika.

Ana Nikolić in pa ja samo ličim na nju. 6 minut oziroma 5 minut do pol desete, dragi moji, drage moje. Željko Samardžić je danes v centru, tudi jaz upam, da ga danes ujamem po temle programu, ker vse veste, Željko Samardžić pa ima eno posebno mesto v mojem srcu, tudi najbrž v vaših, ne? Tako da zdaj bomo slišali en komad, ki se je zavrtel kot prvi komad na naših frekvencah Best FM-a. Se pravi 11.11.2022 ob 11. smo prvič uživo na naših frekvencah Besta slišali Željka Samardžića in pa Sašo Matića nekada isat. Uživajte!

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Maracana te está llamando pa' que tú vengas conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo. ¡Pum!

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.